0: banye banje wa masikini julungu woi tupati kwa chituka wikini kaja Movemba akandangelu leko
1: 23 horas.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.